0: Anonzi peni peni ni mna mazandu mchangani lini. Kwa suwa hii?
1: Kukua pale kakani tapaye.
0: Papi nji?
1: Kakunda.
0: Wadi ipaye?
1: Mkato wangu wangu nduwa mune. Kwa hii kwa hii. Mamaya maka tenga kichai tanu wati.
0: Kwa hapa maka di?
1: Iyo ya kuchana siya ndi ya kuchana kuduzi.
0: Amena ako?
1: Mitawa chikino mba.
0: Nya mupe phone.
1: Aita ito mwise mkeita ya uyala.
0: Ye kutu kudi ura kumbira regiru pachinjeshua. Ai, ai, ai, eu só dou questa sonha, Ronda. Do lado do Murizira, Yaku, eu te azeu, eu te pamuguiza, para não dar de notonza. Sagangato, xinga.
1: Cuida, eu
0: te dou a cubasa, eu te dou a cubasa. Ai, ué, nem te dou a cubasa, ué.